To masu raro baki da shirin kenan na ciniki da masana'antu. Sai a tara a wani sabon shirin. Yanzu ga madadin dukkanin yan wabokan aiki da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa, "Labar ku lafiya."